Patrem noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: Tu nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Debus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

Nos vota fratris nostri Aloisi Tilca, episcopi Peoriensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multororum que Christi fidelium explentes de dicasterii de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Fultonius Ioannes Sheen, archiepiscopus titulo Neoportensis, olim episcopus Rofensis in America, in defessus Evangelii nuntiat, per nostre aetatis communicationis instrumenta, nec non sedulus pastor missionario ardore animatus, beati nomine in posterum appelletur, atque die nona mensis decembris, quo in celum ortus est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ex arce Gandulfi, die sexto decimo mensis Iulii, in memoria Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, anno Domini bis millesimo vicesimo sexto, pontificatus nostri secondo. Papa Leo Papa, decimus quartus.